to kwa ti vunu na goti leti na nemesu alu na mbagi ti asiwa adaglo siwa kagama siwa maube aito mbinga ngokele ngana siwa ti gaba ala tena kina vunu na beti bito kwa suna meda zoso kwa ingala tena ti kwa ti lo so iriti lo aike adaglo Jean Bruno lo waralani kwa na lango use tinze so ki dana gwa dati bongi program mwanti singo na kwa na getonga so gila so judi so la ato kotabili singo na kwa na getonga na ngunga myombe ti la kui tanto ta siwa ni so kina vakati sika 2 atina kina ngweni pala jom et puis voilà vendredi jan lango balia kwa anda wala kisigane na kwa na ngunga mama chinda kwa kwa d'abord ti mouni na hôpital général gwa na ta siwa ni so kina mbaga ti sika 2 samila ngunza pa kutu na nduni ya kambi sa kinga ke da si tuna ngunga kwa na ndambu alinga wa ake gwa chite na onde ni nando ta siwa ni wa ferme familial ni so kina mbaga ti mboko sa siwa kiri fade kete kwa bada la kangu na popo da siwa fade matanga ni ake kwa nendani ala wuna nazo tunzo ni bekwe chumu peko na soto kwa na chala Ase watching bangbo neto kombele ngana se watching bongbo bosongo chita mbombo ase waso kwati na balaka na vundu na betsala ati bitu kwaso na mena so kwa inga ala tena chikwati molingita chikoli babatsala la koya tsala la so iritula ke kombele deni erika alenga lona iriti deka deka wara kwa na biko ako langa mama ati nzesu ekida na ngonga mama ati la kui na kuchu nduvo kobela place kwa na nembeso kena peka 10 kafe sato akana lege ti damara fademini to kwa ake on ande ti fane langa ke sigana na kwa ti sewaso ni la tena ala gugere ta so kwa na mapi kuchu to kwa ni timo peko na la so to kwa ni aye ketiala Asi wati mbondinze mboindo ndetwa debusal Yakubu ala kina vundu na beti bito kwa suna menazo so kwe a inga ala matine bala kile kane gina vendredi lango bale oko sweke da na ingo timo linge tala taratala kuya tala ngambe tala so iritu la ke fendero Elohim ala inga luna iriti Elo Shalai lo waralani kwa na biko wuse lango balo tani zati fondo salo notu on atene ba ki aturugu kpale so na guna ba ki amda fok so la galana lo waranga kwa na yani biti si yungo na kwa ni ake le kreni na ndoti mamako yaya tulu tukota yaya tulu on so iritu lo ake Veronique

kuwa fangombeti nali Mamadou Nestor loti binameta se wa asongo na sokwa inga lwatne tangati place ti kwa ti waleti loso ayeke yapakara Monique nali akatuchane gina vendredi sugo dalango bala kotinze so yekeda akatoye nana ngonga miambeti la kui nela wa fangombeti nali Mamadou Nestor agugira tsa wa bia Afrika koto nela mapeko to kwani timu pekona la soto kwani atala

0: tukwa na gutile tiye alonu na ambage chiasi watabu angingo akibata ngana asi wakwa tebala kina vundu na beti bitokwa sona meda zoso kwa ingala mtine chukwa chimulingita chikoli babatala itatala pakara angingo fortuné loke chef de service na bageti facturation na NRK lo wakwa na lango mbramra chinze suike na pukochi malaise programme ti tina sigina kwa na teba fade mene tukwa ki on ande sa refande nini la se wasoko nudi di nige agbu gira cha soko tukwana la mapikochi tukwa ni chimu pekona la so tukwa ni aye ketitiala
1: Radio de Kiluka.

Bonga ota ti peko ti beko mi te na peze mon gabalo sou na nona mrambra. Na gera ti ya kapada kusala ti ni geni na bango ni bon haini kwa unzi ya wae ki leke getere ki katite na. Isi na mbonga. Fadinga bon voilà titi ya konga ne ndani monzoko ya kikatizanga na bete la sokwa ngbati ma davon de keluka ambeni bon voilà na ya tsa vakanguza papika de ya le dausi ya ni na la kujo ambena ke le kratera chiko chivo makungu makosa ala gona mbaga di garadi bimbo pete vo mbaga di garadi ndwa makosa makungu.

0: passé bi ki ki ngola nyala passé
1: kando nyala passé waya waya waya ishi nenga deni mugete bama kanda mo na mna tule ni ngola
0: bi gola tula pe bi londa hôpital la mi ki
2: na hôpital
1: ade mo na mna ishi no hôpital kama muninga ngape même pas 1 minute michel
0: mo bi go bo zwala si bitinga lo sa ya mami tin jones bi batinga
1: nyapa shika
2: Damo gozala atumba mene
0: de kugu. Opita ni sosiala ke de kongwa rwa.
1: Ete nema, ete nema, ete nema, yenga tumu, nete vaka. Yenga tumu, akata atumu, lam. Ben, nila, emu tumu, namba tumu, asyangwa yenga lalu tumu, mokini.
0: Mako la mamu famit, mozu mokwa lolani kasi. A mwala, a okupe nga nala, kape si
1: mwala. Eh, katimbi nila, ambe tumu, akisho nenga, nishale tumu, mishwa.
0: Ate jita, tumu, mepe, akizal, nye, ale, Yesu sola ti ala muni ala yambambe ape ala bani paso
1: ten alke
0: ala bani
1: freshe la muni le kitire ajo ah gbere
0: ala ga biga bi siawe
3: na amne ngina pokota tonzo
0: ya yi na o to na yelo ko
1: pika ka ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ala saki yambazo nzo na aki nzo
3: akia
2: Mary moko na raison parce que tana kana kobela sitala azu na a recevoir kobela ninje na ke tinjente na kobela ni
1: abata
2: na bini rola ko biki keso
3: ah
2: ai so ta bini rola
3: tana rola mama konji
0: ah te ti ji
1: ko ko ko la wa ka tu maruki
0: juste ambia kwa mugi kugwezi tomate nazi di petena
3: isi lokasi
0: ni mugi ni onzo
1: mais mama konji il se passe des trucs bizarres à l'hôpital non c'est compliqué non mais écoute on était là-bas il y a même pas d'accueil. On était resté dans les halls comme ça et puis on voulait demander à une infirmière, elle nous a dit paye avant d'être servi. Regardez-moi des choses comme
0: ça.
1: Mais là-bas c'est pas comme ça. Quand tu amènes un malade, les infirmiers vont courir derrière cette malade là pour la faire soigner, lui donner les médicaments et puis après on va demander de l'argent. Mais il se fout que c'est comme ça. Il faut amener des hôpitaux.
2: Atenaga pokote barit mozo ko zaga pomono
3: tsit
2: mozo ko zaga
0: bate manega
3: ti tension bi tena e mama
0: kuzi ko ki na yanga da fazi
3: a kenzo ti tena
2: a kenzo ti tena a ko mo barfo ka zata mozo ko sa to ge ra

Ta fonde ki luka da fonte wa be Afrika fa de fa de sonati kete fukuti tangwe ki ngwande pasana de faire son zikara baswa gande gete la mona ye ha. Kwa singa dalti mungomba kwa nazo.

Singa tiandu kwa na awa mungo mamboko, aigila kwe na bikwa oko, ngana bikwa oku na ngunga mbasa mbala chibi na pe.